بابای مشی و خرپت خوزت وستای نوگو اختینا ده جنو پیلینا کرمانجی بابای مشی و خرپت خوزت وستای نوگو اختینا ده جنو پیلینا